0: Încet, Nicolo Paganini, amărtasni iot caprisă, Timofei docșițării catărmâmb.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Симфония номер 29, ля мажор, катаруме Виеннаи филармоник Новогахумба, дирижер Карл Бьохман.